0: Wasawase, nasiki umchali.
1: Oye de, yendro ay ne yare na disyo. Enda manga wadi.
2: Kyo long e juma mosi saro monare enka genya o meja shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Maya FM Maya
4: Mayan FM
5: Mayan FM na wong puiti na vishana eni ni kato yuk naro kauti tenu rumano
4: Mayan Maya
3: Mayan FM
6: Mayan FM na wong puiti le esumizo yuk kajado kauti

0: Eh kabisa wala ningoni usingoli lo le jona tengenezo usingoli oranya charity Dorcas Kidagwandu Renebo na Paulo Sirius. I think asida yule ngojo na tengenezo ama yule kama wewe umetengenezwa ikae ingira na nija na geji lo singolio ibangratini wiye gira na gaira bae yokde kani indomoni unni ongon aragile gani tikita moile ongor samiet anga Kenya kage wori yanija manya gina kai ya mari kingira gira na kai kilibona joka ngaito ilo lingira na kai tijongo ajogi mari ya mari tenke junabo na tatua na ke na dashara ne gijo ene depotencha ankolo wori na namba yesi muna 0702393917 aragi 0733992321 tada maji yulo indi magi si tu ye horo yuri kilikuwa ili noto riye le WhatsApp te nitu mwagi arroshu simu angamu yuri kilikuwa ili noto riye le WhatsApp te
1: Hello.

0: agwamara baina sulongoru lajon eya yamongai adolura la shana chwe manyanyar kuna le no no no songoi nano eya yamongai werera irera yamongai alasumugala nyala ranga yangare megaringa ngidianda meja ingigu eya yamongai werera irera yamongai Anachimulanga yanga ngune urengo ngalorare nachuraya nabe nayolara marie iyaya mongai Anwere rera irera ya mongai Anashina gurugu nabuga yala buralenye ngop ale weru ngai meri durugele mbrala ledu iyaya mongai Meri alalja nabarera irera ya mongai Were rera irera ya mongai Adolura la shana shwe manyanyar kuna le na na na songo na no iya ya mongai were rera irera ya mongai
1: leyo ola leyo oya la leyo na na ura banya mi urori la ganga oya la sala la yo de serte verla yo la biri la la me parara na la ganga na na ya la bokizma na ya ranya ni le bile na ma ya la biziga ya la jangi ga de diga ya la la beri de robira Oya la le yo, oya la le yo, na na uro le do nyamuro le kanga, uro yola sera la yeringe sende beta, na na na unyamba uli na nyegere linde, emma.

kabisa garago lo sungolo le resien le fere sungolon en kayni jelo na ko graba gi yore la de kanito mono opichana hasu leng samson ke woran ka ngoro yolo mon de sana bichana endema e kigrana khabu do ko ya tana re shero le kanito mono isit kigrana khaito gina khaiti bi de bagi na kana re shata ne ki jo hene do poten chanko be do na gitsni ni ay ngoki frank solity ku tata mi do na kayi na gitsni ni tolo mona ke lengi guran kigrana khairo ge wo do ko ya na ke tana re shata kigin do na ke re shero ne ki jo hene do poto en chanko kaga wari yanija ene waya ori kiliko ina kile wikenda sholunga lingana kaji waki wikenda mayana atena reshata atiadwa nake maajiri fem kiburu nake dogo ya kaji timo dhitorike na laki timken tosho kwa ginage simu tuto ligo gina kaji wanga ito ilo liyo nake ni waki nake wikenda mayana emo 0702 393917 0733992321 pekidumo gina kesi idbdi baki nake na reshata kitiruwa na

Singulele Steven Kasolo Renebo Paulo Siria Ojo amenifurahisha laini ngondia ro ingreshene maji na FM. Lakini wala gena alishara producer wangu hapa ananiambia mnalegea sana Mingirado hii sene na yu amfanyi venye ambavyo inafaa. Dakika ni oba ya tigra modo ni jaro laini ngoni tiaru wala isu lak longa lifuni na arato monto mondia ro ingigula ni box. Mayolo rajo kanyi yu tena alishara mu. Imaji mimi nangangana kuatetea alafu ole nageti na nabu wakin Mingirado si airodo lunyuat ya igula na gigula ni box. Kwa hivu unachangamuka kabisa. Sholing nage adora ni ujo dungani yolori ana Parisian. Diba ni nyanuru nenyana nkalifuni na aratomon. Producer ananiambia kwamba kenari kinone kingwaru nagere reshara ni miado pe kini najo furaha yake iko kiasi gani. Ulaini ngoni haraka haraka do irudumu na simu no star 666 hash. Yani kalo nimewatetea hapa mera itajo doina ile niwejiba ilibia na steak. Na ilibia mera bagi nkalifuni tomon. Kidogo kidogo tena saa hii ule ndogi na dola niweji na aldongana leme gira ai changamuka ai gurane na gigurane na anaistaili. Kanyo na gira amitikinda ingurane na gigurane laini ngoni. Ni nini siyo? Na gile lekwi. Imagine star 666 hash. Changamuka tutakuwa na mtafuta peresi ya napa. Piba lesia joga bade yenche ba yenye. Na atiyako shage tenejo de frank solite taa sentoki. Taa saamuke siba. Alright? Leshao.

0: niki baigine
1: ore po kin ojoma ore na ushinde neni nyinda ira kapo
0: ege mtambaiki yetu ntire nlino
2: wele barabara na mashuru kajabe katovuke kalara resi
0: tini inga malo mono usinu ne juruno
3: kwa kani Samson wole gewam
4: kajina no Steven wole saringe
3: kaji timo ditori kena
0: amweki langiri kejege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
5: asiragi pina bombo indina apsha na mayen FM tiadu wole gilgore sendro lolo lushina transmara
6: asiragi pina bombo intile mayen FM taga undurige juado
7: asiragi pina bombo indina apsha na mayen FM taga undia naro
0: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kaja ngarna dayanda seneya
6: kaji David Ole Saini
5: kaja ngarna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen dino etia wangana o gereshota tena baikiasa
8: Mayan FM ewangan olo show Mayan FM.